Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tuvanlikcha nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qof, sharafli Qur'on bilan qasam qilaman. Balki ular, ya'ni mushriklar o'z ichidan ularga bir ogohlantirguvchi kelganligidan ajablandi. Kofirlar aytdi, bu qiziqishdir. Biz o'lib tufo bo'lib ketgandan keyin tirilib ilgariki holatimizga qaytamdoq. Bunda qaytish aqldan yiroqdir. Ularni zaminning kemetkinidan, ya'ni ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni lavhul mahfuz bor. Balki ular bo'lsa o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, Qur'onni inkor qildi. Ular qilaymiqan holatidir. Ular osmonni qandoq tuyruksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan biz ekanligimizga, unida hech qandoq yo'chuq yo'qligiga qaramamdo. Yer yuzini to'g'risiga va uzunligiga suzib keng yaratdiq. Yer yuzida uning tavrab ketmaslik uchun tog'larni qildiq va unida turli chiroyli o'simliklarni o'stirdiq. Allohga qo'rqchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'likni asltish uchun shunday qildiq. Ko'kdan bulutdan muborak suvni tushirdiq. Uning bilan bog'larni va ochliqlarni, egiz o'sgan mevalari sanjoq sanjoq bo'lib ketgan xormularni o'stirdiq. Ularning hammasini bandalarning rizqi uchun o'stirdiq. U suv bilan o'lik, ya'ni haqqos simini tirildirdiq. O'liklarning tirilishi shunga o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarni inkor qilganlar, Nuhning qavmi, Ras aholisi, Samud qavmi, Ot qavmi, Fir'avn, Lotning qarindoshlari, Ayka aholisi, ya'ni Shuayb qavmi, Tubba qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishli bo'ldi. Insonlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undoq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'ochqa